0: 여보.
1: 싸움 뽀뽀.
0: 사야 무슬림.
2: 사야 나스라니.
3: Saya Pribumi.
4: Saya Cina.
5: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu